banna ba tshwere dikhula box bana le bo se bale bane le bo mamane ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo dikakapa o tla ba 'ira.